0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugupça tastar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.tret.net/ таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 19 майы күнгө шейшембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды 19 май Ататүрктү эскерүү жаштар жана спорт майрамына арналган атайын программаны Палестина бүтпөгөн окуяттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Израилдин Global Summit флотилиясына карата аракеттерин каракчылык деп мүнөздөп айыптады жана эл аралык коомчулукту Израилдин мыйзамсыз аракеттерине каршылык көрсөтүүгө чакырды. Эрдоган дүйшөмбү күнү Анкарада өткөргөн кабинет жыйынынан кийин жасаган билдирүүсүндө Израилдин жардам миссиясынын бутага алган кийлигишүү жана кол салууларынын палестиналыктар менен глобалдык тилектештикте же Газа үчүн адилеттик издеген аракеттерди алсырата албай турганын айтты. Ошондой эле президент Эрдоган 19 май Ататүрктү эскерүү жаштар жана спорт күнүнө карата жазуу түрүндөгү билдирүүсүн жарыялады. Президент Эрдоган өз куттуктоосунда бардык жаштарыбызды 19 май Ататүрктү эскерүү жаштар жана спорт күнү менен куттуктайм. Өлкөбүздө жана чет өлкөлөрдө жашаган бардык жаштарыбызга салам жана сүйүүмдү жолдойм. Улуттук күрөштүн башкы командири Гази Мустафа Кемал Ататүрктү жана анын куралдаштарын түрк армиясынын баатыр мүчөлөрүн урматтоо менен эскерем. Улутубуз үчүн өмүрүн курмандыкка чалган шейиттерди мээримдүүлүк менен эскерем жана ардагерлерибизге узун өмүр, ден соолук каалайм. Эмине Эрдоганда 19 май Ататүрктү эскерүү жаштар жана спорт майрамына карата куттуктоо жарыялады. Эрдоган куттуктоосунда 19 май эң оор күндөрдө да үмүтүн үзбөгөн эртин, көз карандысыздык үчүн башталган улуу күрөштүн аты, бүгүн ошол рухту жүрөгүндө сактап келе жаткан түрк жаштарынын акыл эси, абийири жана эрдиги менен эртеңки күндү корууну улантуусун каалайм. 19 май Ататүрктү эскерүү жаштар жана спорт майрамыбыз болсун. Ички иштер министри Мустафа Чифчи 1919 жылы 19 майда Самсунда жанган ыйык факел бүгүнкү күндө да түрк кылымынын максаттарына, улутубуздун биримдик жана тилектештик рухуна ылайык жолубузду жарыктандырууну улантууда деди. Министр Чифчи социалдык медиа баракчасынан 19 май Ататүрктү эскерүү жаштар жана спорт майрамына карата куттуктоо жарыялады. 1919 жылы 19 май эгемендүүлүк үчүн күрөштүн алгачкы пайдубалы толук көз карандысыз жана күчтүү Түркия жолу

0: Нун алгачкы кадамы болгонун эскерткен чифчи төмөнкүлөрдү белгиледи. 1919-жылы 19 майда Самсунда жагылган ыйык факел бүгүнкү күндө да түрк кылымынын максаттарына, улутубуздун биримдик жана тилектештик рухуна ылайык жолубузду жарыктандырууну улантууда. Ата бабаларыбыз өз жанын аябай бизге аманат кылган бул ыйык мекендин тынчтыгы, коопсуздугу жана келечеги үчүн ошол эле ишеним, ошол эле чечкиндүүлүк жана ошол эле улуттук каң сезим менен иштөөнү улантып жатабыз. Жаштарыбыздын аракети элибиздин дубасы жана мамлекетибиздин бекем эрки менен Түркияны ар бир тармакта күчтүү эртеңки күнгө алып барууну улантабыз. 19 май Ататүркту эскерүү жаштар жана спорт майрамыбыз куттуу болсун. Гази Мустафа Кемал Ататүрк баш болгон бардык баатырларыбызды терең ыраазычылык менен эскерем.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Тегерандын өзөктүк курал алуусуна жол бербөө максатында АКШнын Иран менен келишим түзүүсү үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк бар экенин айтты. Трамп бул билдирүүнү сүйлөшүүлөрдүн уланышына мүмкүнчүлүк берүү үчүн пландалган аскердик чабуулду кийинкиге калтырганын жарыялагандан бир нече сааттан кийин жасады. Трамп жакынкы чыгыштагы АКШнын негизги союздаштарынын лидерлеринин шейшемби күнү Иранга каратып пландалган аскердик кол салууну кечеңдетүүнү суранганын жана ушундайча Тегеран менен сүйлөшүүлөрдүн улантылышына мүмкүнчүлүк берилгенин айтты. Бирок келишим түзүлбөсө АКШнын кенен масштабдуу чабуул баштоого да даяр экендиги эскертилди. Сан-Диегодогу бир ислам борборунда болгон куралдуу кол салууда 2 шектүү кол салуучу менен 5 киши каза болду. Полиция окуяга жек көрүү кылмышы катары баа бергенин билдирди. Жетекчилер дүйшөмбү күнү Сан-Диегодогу ислам борборуна ок аткан 2 шектүүнү 3 эркек кишини өлтүргөндөн кийин өзүнө кол салганын маалымдады. Ливандын коопсуздук булактары жана мамлекеттик маалымат агенттеринин билдиргенине караганда, Израиль түштүк Ливанга кайрадан абадан кол салуу жасады. Хизбуллах да Израиль күчтөрүнө карата кол салганын билдирди. Ушундайча АКШ колдогон ок атышпоонун узартылганына карабастан Ливандагы согуш улантылууда. 2 мартта согуш башталгандан бери Ливандан 3000ден ашык адам каза болду. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги дүйшөмбү күнү жарыяланган акыркы өлүм саны боюнча отчётунда бул көрсөткүчтү тастыктады. Америка Кошмо Штаттарындагы калыстар тобу Илон Масктын OpenAI компаниясына каршы ачкан доо арызы боюнча жасалма интеллект компаниясынын эч кандай күнөөсү жок деген чечим чыгарды. Маск аталган компанияны адамзатка пайда алып келүү багытындагы алгачкы түзүлүү миссиясынан четтетти деп айтып келген. Калифорниянын Окленд шаарындагы федералдык сотто дүйшөмбү күнү бир добуштан кабыл алынган чечимде калыстар тобу Маск сотко өтө кеч кайрылган деген жыйынтыкка келишти. Калыстар тобунун кеңешүүсү 2 саатка жакын созулду. Россиянын ТАСС мамлекеттик маалымат агенттиги жарыялаган билдирүүлөргө ылайык, Россиянын президенти Владимир Путин Кытайга сапарынын алдында Москва менен Пекиндин ортосундагы карым катнаштардын мыкты деңгээлге жеткенин айтып, эки өлкөнүн ортосундагы достуктун эч кимге каршы багытталбаганын баса белгиледи. Шеншемби күнү Путин Пекин сапарынын алдында жарыяланган видео кайрылуусунда Россия менен Кытай саясий, экономикалык коргоону жана гуманитардык тармактарда кызматташууну кеңейтүүдө чечкиндүү экенин айтты. Путин биздин достугубуз эч кимге каршы эмес деп айтып, эки өлкөнүн ортосундагы карым катнаштардын өз ара түшүнүшү жана ишенимге бири биринин фундаменталдык кызыкчылыктарын эгемендүүлүк жана мамлекеттик биримдикти колдоого негизделгенин кошумчалады. Путин Пекинге Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен бара жатканын, көп жылдык жакшы дос деп мүнөздөгөнүн жана эки тараптуу карым катнаштарды тереңдетүү үчүн жогорку деңгээлдеги үзгүлтүксүз байланыштардын абдан маанилүү экенин айтты. Орус лидери эки өлкөнүн 25 жыл мурун жакшы коңшулук жана достук кызматташтык жөнүндө келишимге кол койгондон бери чыныгы стратегиялык мамиле жана ар тараптуу өнөктөштүк түзгөнүн айтты. Путин карым катнаштар өзгөчө мүнөзү, өз ара түшүнүшүү жана ишеним атмосферасында өз ара пайдалуу жана адилеттүү кызматташууну сактоого болгон милдеттенмеде урмат, сый менен диалог жүргүзүүдө жана эки өлкөнүн негизги кызыкчылыктарына эгемендүүлүктү жана мамлекеттик биримдикти коргоого тиешелүү маселелер боюнча

19 май Ататүрктү эскерүү жаштар жана спорт майрамы. Бүгүн Түркия Республикасынын куруучусу, улуу жолбашчы Ататүрктү эскерүү жаштар жана спорт майрамын кубанычтуу белгилеп жатабыз. Боштондук согушун жеңиш менен жыйынтыктаган Ататүрк республикабыздын жарыяланышы менен алгачкы президентибиз болду. Заманбап улут болуу жолунда жаштардын дени сак жана спорт менен машыккан инсандар болушун камсыздаш үчүн атайын бир күн бөлүнүп, 19 май күнү улуттук майрам катары белгиленди. Бул күндө өлкөнүн төрт тарабында жана тышкы өкүлчүлүктөрүбүздө уюштурулган аземдер менен Ататүрк эскерилет, ошондой эле жаштар жана спорт майрамы кубанычтуу майрамдалат.

Жердин байыркы сакчысы зайтун дарактары. Кадырлуу угармандар, Палестинада убакыт кээде сааттар менен эмес, дарактар менен өлчөнөт. Зайтун дарагын караганыңызда жөн гана сөңгөктүү эмес, миңдеген жылдар бою үнсүз топтолгон эскерүүнү көрөсүз. Бул жерлерде зайтун дарагы топуракка тамырлаган тирүү жандыктан алдаганча көптү билдирет. Ал өздүк, чыдамкайлык, таандык болуу дегенди берет. Акындардын тилинде болсо, бул тамыр жөн гана ботаникалык факт эмес, жашоонун билдирүүсү. Ал эми бул тамырлар өткөндү гана эмес, ошондой эле басып алууга каршы үнсүз каршылыкты да алып жүрөт. Урматтуу угармандар, Палестиналык үчүн зайтун дарагы жөн гана дарак эмес, үй бүлөнүн мүчөсү. Жаңы төрөлгөн бала үчүн отургузулат. Каза болгон чоң атанын элесине сугарылат. Түшүм жыйноо убактысы келгенде талаалар өндүрүш аянты болбой, эскерүү аянтына айланат. Фатфа Тухан өзүнүн жердин чакырыгы деген ырында бул окуяны катуу чагылдырат. Чоочун жерде чоочун болуп өлүү үчүн калышым керекпи бул жерде? Калайынбы? Муну ким айтты? Мен сүйүктүү жериме кайтып барам. Анткени бул жерде калуу жөн гана географиялык тандоо эмес, бул милдеттенменин бир түрү. Урматтуу кагармандар, бул жердеги зайтун дарагынын тарыхы миңдеген жылдарга созулат. Мегиддо жана Бейсан аймактарындагы археологиялык казууларда 4000 жылдан ашкан зайтун данектери табылды. Бейтуллахимде болсо 5000 жылдан ашык жашка жеткен дарактар дагы деле турат. Андыктан империялардан да көп жашаган жана ар бир доордо бир эле нерсени жасаган даракты элестетиңиз. Күбө болуңуз. Урматтуу кагармандар, бирок зайтун жөн гана символ эмес. Палестинадагы айыл чарба жерлеринин дээрлик жарымын түзөт. 100 миңдеген үй бүлөлөрдүн жашоо булагы. Бул жерде зайтун даны жөн гана тамак аш эмес, бир үйдүн уландысы. Ошондуктан жашыл алтын деп аталат. Бирок бул алтын оккупациянын көлөкөсүндө ар дайым коркунучта. Көп жылдар бою Израиль күчтөрү жана отурукташкандар миллиондогон зайтун дарактарын системалуу түрдө тамыры менен жулуп өрттөп келишет. Самих Алхасым өзүнүн кадыр барктуу жүрүшүндө айткандай, мен тик туруп басам, башымды бийик көтөрүп басам, колумда зайтун бутагы ийнимде табытым менен басам. Элестетип көрүңүз, палестиналык бир чоң эненин бульдозорлордун алдында байыркы зайтун дарагын кучактап турганын, даракты кыйдырбоо үчүн анын сөңгөгүн калкалап турганын. Анткени

Дарактын кыюу элдин эс тутумун жана тарыхын кыюу болуп саналат. Алуу армандар, дүйнө үчүн зайтун бутагы тынчтыктын эң ыйык символу. Бирок Палестинада зайтун бутагы башынан өткөргөн эзүүгө каршы чексиз каршылык көрсөтүү болуп саналат. Тынчтыктын символу болгон бул дарактар өрттөлүп, тамыры менен жулунуп жатканда, палестиналык дыйкандар тамыры менен жулуп алынган ар бир дарактын ордуна жаңыларын отургузат. Тафик Заят өзүнүн бекем эрки менен айткандай, биз бул жерде туруктуубуз. Кааласаң деңизге бар. Биз сени анжир менен зайтун дарактарынын көлөкөсүндө күтөбүз. Урматтуу кагармандар, зайтун дарагы бул жерлерде жөн гана өсүмдүк эмес, ал чыдамкайлыктын, үнсүз каршылыктын көрүнүктүү көрүнүшү. Палестинанын чексиз окуясы китептердин барактарында эмес, ошол тамырлардын арасында жазылган. Анткени канча кесилсе да, жер эч качан аны эстөөнү токтотпойт жана улам өсүп асманга кайра умтулуудан баш тартпайт.

талап кыла аласыздар. Ошондой эле 3w.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 00903123-33-87. Факс 00903123-34-54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

Бүтүн дүйнө татар конгрессинин жардамы менен жылына 400 жакын сабан тую уюштурула. Бу хакта бүтүн дүйнө татар конгрессинин милли шура утурушунда белгили болду. Дүйнө көлөмүндө 4000 артык сабан тую өткөрүлө, шулардын жакынча 400 бүтүн дүйнө татар конгресси жардамы менен уюштурула. Обулдарда, райондордо, өлкөлөрдө ар бирсинде үтө. Азирликтер бара, өкмөт тарабынан тиешелүү карарлар кабыл этилген. Ар өлкөгө артисттер, коллективдер жана жооптуу жетекчилер биригитилген, деди Татарстан премьер министр орун басары, бүтүн дүйнө татар конгрессинин милли шура рейси Васил Шейхразиев. Быйыл 16-чы бүтүн Русия овул сабан тую 26-27 июнда Пенза өлкөсүнүн Кузнецк районуна Кече Труев овулунда узашак. Васил Шейхразиев Пенза өлкөсүнүн татар халкы үчүн ахамиятлуу түбөктөрүнүн бириси болуун белгилеп өттү. 18 июлда Омскида 26-федераль сабан тую өтөшөк. Ул Эшеван овулунун 800 жылдыгына